Dzidziwa kwana upemba na mapindi yache kumi na mashano na mambwera mbwera yache vinti umaonaish 15 minutos 47 segundos visirani mabasatu pia kuchiteka nsiku na nsiku mu masenzekero ampira mkati ma madziko apansi masekwa nidi.